0: ําใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายก็สามารถสัมผัสกับความสุขแล้วก็ความสงบภายในได้เหมือนกันและเพื่อยืนยันค่ะว่าสมาธิสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้จริงนะคะคุณรณกร
1: ครับ
0: วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์สุดพิเศษเลยค่ะจากชาวท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสมารู้จักแล้วก็ฝึกสมาธินะคะกับวัดพระธรรมกายในต่างแดนหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจากทั่วโลกไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เชิญครับ
2: My name is Hannah and I live in Wichita, Kansas in the United States. I attend the Dhammapada Meditation Center of Kansas. And then how I got to know about the Meditation Center here is I had moved to Wichita for a new job and I was looking for things to do and people to get to know in the town. And I had the thought that maybe I should start meditation, which was a little odd for me because I'd never really been interested in it before. And I just continually had the thought that I needed to learn meditation. And so I started looking up Buddhist temples around me. And so I actually found the temple by just Googling online. And I saw that they did meditation classes. And then I contacted the temple via email. And that's how I started attending the meditation classes. And I started attending pretty consistently after that. I've been attending for like about a year, a little bit over a year. And then meditation has changed my life by... I think a lot of people will say like it makes you more peaceful, but it's also made me a better decision maker. I've had a lot of like turbulence over the last few years, like trying to change jobs. I'm back in school in a master's program. I'm also a new teacher. And meditation has helped kind of guide me to be calm in the times where it's hard, where normally I'd want to give up. And also helped me take a step back and make wise decisions about what I'd want to do next and not just quit or follow things that are more pleasurable, but continue to go on and do what's right. Also, it's helped me just focus on what I really want in life is to be more peaceful, but also spread peace and happiness to others.
3: Namaskar Kap. 私が瞑想と出会ったのは今から17年ぐらい前なんですけども、最初ただ目をつぶってやってるっていう期間がほとんどの期間長かったです。変わり始めたっていうのは、ここの瞑想の森に来て、もう8年経つんですけども、ここで、ロンピーから瞑想のやり方の指導というのを受けてから、徐々に変わっていきました。で、まあ、何年か経って、その辺が雑念がなくなってきた、心から変化が出てきましたね。例えば、まあ、以前は仕事や人間関係で、イライラしたり動揺したり怒りが出てきたりということもあったんですけども、その瞑想をするようになって雑念を取り払って瞑想すると頭の中にも本当に空っぽになっちゃうんですね。そういう嫌なことが全部忘れられます。それで今はですね、1日に2回朝起きてからと寝1時間、すると寝る前の1時間、こういった瞑想をやっています。朝の場合は、まあ、雑念がないんですぐ入りやすいですね。で、夜は雑念を取り払うということで、毎日やるようになってから2年間ですね、非常に瞑想の効果が大きく出てきました。これからも瞑想を続けていきたいと思います。
4: ナマサカンクラブ。私が瞑想をして変わった一番大きなことは、やはり自分に対して